0: Total.
1: Tine tău reslabivit. Samona Totem Radio. U skvarna geder. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si.